ლაპარაკობს ბაქო. ადგილობრივი დროი 11 საათია. მოგესალმები ძვირფასო მსმენელებო. ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს. 11 საათსა და 30 წუთიდან 11 საათსა და 30 წუთამდე. აზერსათვის პეიკის მეშვეობით. რადიო აზერ ინტერზე www.az.az-ზე. პირდაპირ ჩართვით ინტერნეტ საიტის რადიო ინტის გვერდზე გადაიცემა. ქვენი შენიშვნები და სურვილები კი შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე @az.az-ზე.

გამარჯობათ მეგობრებ, მოისმინეთ ჩვენ დღევანდელი საინფორმაციო გამოშვების ანონსი. პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი აზერბაიჯანელი ხალხი კარგად აცნობიერებს მშვიდობისა და შერიგების ღირებულებას. დიდი პატივია მშვიდობისა და შერიგების გერნიკის პრემიის მინიჭებამ. პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი. რუსი სენატორი ამერიკასთან და უკრაინასთან მოლაპარაკებები აზერბაიჯანში შეიძლება ჩატარდეს. ახლა კი ვცხლა. ქალაქ გერნიკის ისტორიიდან მიმდინარე მშვიდობისა და შერიგების გზავნილი დიდი მნიშვნელობისაა ყველა ხალხისათვის. იმ ხალხების მეხსიერება და გამოცდილება, რომლებმაც ომების მწარე შედეგები განიცადეს, მომავალი თაობებისათვის მნიშვნელოვანია, გაკვეთილი უნდა იყოს, რათა უფრო სტაბილურ და უსაფრთხო სამყაროში იცხოვრონ. ეს აზრები პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის მიმართვაში იყო ასახული მშვიდობისა და შერიგების გერნიკის პრემიის გადაცემის ცერემონიის მონაწილეებისადმი. სახელმწიფო მეთაურმა ასევე აღნიშნა, აზერბაიჯანელი ხალხი, რომელიც თითქმის 30 წელია კონფლიქტის პირობებში ცხოვრობდა და ომის მძიმე შედეგებს განიცდიდა, ასევე კარგად აცნობიერებს მშვიდობისა და შერიგების ღირებულებას. დღეს აზერბაიჯანი სწავლობს, თუ რას ნიშნავს მშვიდობიანად ცხოვრება. ეს ჩვენთვის ახალი და უჩვეულო გრძნობაა, რადგან ეს გრძნობა დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ არ განგვიცდია. ღრმა მადლიერებას გამოვხატავ გერნიკა ლუმოსა და ფორც ჰაიმის სამოქალაქო საბჭოების გერნიკას მშვიდობის მუზეუმის კულტურის სახლისა და გერნიკა გოვორატუზის მშვიდობის კვლევის ცენტრის მიმართ, რომლებმაც მშვიდობის მისაღწევად და აზერბაიჯანსა და სომხეთ შორის დიალოგის ხელშეწყობის მიზნით გაწეული ძალის ხმებისათვის გერნიკას მშვიდობისა და შერიგების პრემია გადმოცა. ეს პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა გერნიკას მშვიდობისა და შერიგების პრემიის მიღების ცერემონიის მონაწილეებისადმი მიმართვაში განაცხადა. დიდი პატივია ამ პრესტიჟული ჯილდოს მიღება, რომლის მიზანია გერნიკას ტრაგედიის ისტორიული მეხსიერების შენარჩუნება და იმ ადამიანების აღიარება, რომლებმაც წვლილი შეიტანეს მშვიდობასა და შერიგების პროცესში. ის ფაქტი, რომ ეს ჯილდო 26 აპრილს გერნიკას მსხვერპლთა ხსოვნის დღეს გადაიცემა, განსაკუთრებული სიმბოლური მნიშვნელობისაა, ხაზგასმით აღნიშნა სახელმწიფო მეთაურმა. აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი სოციალურ ქსელში გავრცელდა ვიდეო რგოლი, სადაც უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმერ ზელენსკის ჩვენს ქვეყანაში გაბალაში ვიზიტის ამსახველი ვიდეო

ერთად. ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი და პოლიტიკურად სწორი დღესასწაულია, რომელიც უფლება წართმეული, დეპრესირებული, მარგინალიზებული სოციალური ჯგუფებისადმი სოლიდარობის გამოხატვას ასახავს. მშრომელთა დღე მთელი თავისი ისტორიული დისკურსის გათვალისწინებით ყველაზე ნაკლებად არის ერთი კონკრეტული ჯგუფის პატივის მისაგები და მხარდასაჭერი დღე. ის ყველა იმ ადამიანს გვეხება, ვინც დაქირავებულ შრომას ვეწევით და შესაბამისად არაერთხელ ჩამდგარვართ უთანასწორო პოზიციაში და მსაქმებლებთან და საკუთარი შრომის ექვივალენტური ანაზღაურების ნაცვლად ეკონომიკური სიდუხჭირის გამო მცირე თუ დიდი დოზით ექსპლუატირებად პირობებს დავთანხმებულ ვართ. პირველი მაისი ინდუსტრიული რევოლუციის თანმდები მოვლენა იყო, როდესაც კლასობრივი კონფლიქტი გამძაფრდა ელიტებსა და მათ მიერ დაქირავებულ მუშებს შორის, როდესაც სახელმწიფო და ინსტიტუტები, რომლებიც ადამიანის უფლებების დაცვის სადარაჯოზე უნდა მდგარიყვნენ, ძლევამოსილი ინდუსტრიალისტების შემოსავლების ზრდის სადარაჯოზე იდგნენ. დასაწყისში მშრომელების მოთხოვნა სამუშაო დღის 8 საათამდე შემცირება იყო, რასაც მრავალათასიანი დემონსტრაციების შედეგად მიაღწიეს, თუმცა ეს იყო ორი საუკუნის წინ და დღეს სამუშაო პირობები კვლავ დაქირავებული შრომის ექსპლუატირებით და მხოლოდ ელიტების გამდიდრებით არის ნაწარმოები. დღეს თითქმის ჩვეულებრივი ამბავია, რომ სამუშაო დღე 8 საათს უნდა გრძელდებოდეს და მოიცავდეს ერთი საათიანი შესვენებას, მაგრამ პრაქტიკაში ასე თითქმის არასდროს ხდება. დასაქმებულების უდიდეს ნაწილს უწევს აუნაზღაურებელი ზეგანაკვეთით შრომა. ძმებმა დურდენებმა შრომითი ექსპლუატაციისა და მუშათა კლასისათვის ღირსების შენახვის იდეალური საილუსტრაციო სურათი გადაიღეს 2014 წელს სახელწოდებით ორი დღე ერთი ღამე, სადაც აღწერეს, თუ როგორ აჩენს კაპიტალისტური შრომის ბაზარი მშრომელებს შორის კონკურენციას, ქმნის მათი თანადგომისა და გაძლიერებისათვის შეუძლებლობას, საარსებო წყაროს მოპოვებისათვის აკარგვინებს ღირსებას. ესა ყველაზე მავნებლური, რასაც კაპიტალი ახორციელებს ჩვენზე, რომ გვიქმნის ილუზიას, თითქოს სხვაზე მეტი გვეკუთვნის, გვიყუჩებს ემპათიას, შეგრძნებას და ქმნის დოვლათის მოპოვებაზე ორიენტირებულს. შრომელთა საერთაშორისო დღე ყოველი წლის 1 მაისს აღინიშნება. პროფკავშირები ამ დღეს თითქმის მთელ მსოფლიოში და მათ შორის საქართველოშიც აღნიშნავენ ამ ტრადიციას.

ხალიჯების დემონსტრაცია აზერბაიჯანის ტრადიციული ხელოვნების დაგებთან სიმბიოლიზმი. მისი კოლექცია იცვლის ხალიჩების, ტანისამოსის, ნაქარგების, სპილენძის, მჭედლური საგნების, საიუველირო ნაწარმების, ხისა და შუშის თანამედროვე ნაკეთობების 14,000-მდე ეგზემპლიარს. მუზეუმი იმავ დროულად წარმოადგენს აზერბაიჯანის ხალიჩების შესწავლისა და განვითარების ცენტრს. მუზეუმი მონაწილეობდა აზერბაიჯანული ხალიჩებისადმი მიძღვნილ რიგ საერთაშორისო სიმპოზიუმში. პირველი ასეთ სიმპოზიუმი ჩატარდა 1983 წელს UNESCO-ს ეგიდით. შემდგომი სიმპოზიუმები ჩატარდა 1988, 2003 და 2007 წლებში. ბოლო სიმპოზიუმი კი პარიში, UNESCO-ს შტაბ-ბინაში, აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ილჰამ ალიევის განკარგულებით 2008 წელს დაიწყო მუზეუმისათვის ახალი თანამედროვე შენობის მშენებლობა. 2014 წელს აგვისტოში კი გაიხსნა მისი პირველი ექსპოზიცია. მუზეუმის კოლექცია მსოფლიო მასშტაბით 50-ზე მეტ ქვეყანაში არის ნაჩვენები, რომელთა შორის ევროპის ისეთი ქვეყნებია, როგორიც

ირლანდია, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, ხოლო აზიის ქვეყნებს შორის ინდოეთი, ირანი, ისრაელი, თურქეთი. ასევე კოლექცია გამოეფინა ყოფილ საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში, ისევე როგორც კუბასა და ამერიკაში. მუზეუმი დააარსა

უძველესი ხალიჩის საგანია 17 საუკუნის თავრიზის ხალიჩის ოვჩულუგის ფრაგმენტი. მუზეუმში წარმოდგენილი ზოგიერთი ხალიჩები არის საოჯახო რელიკვიები, რომლებიც მიჰყიდეს ან შესწირეს მუზეუმს. მუზეუმის კოლექციაში შედის ხალიჩების ჯგუფი შუშადან, რომელიც გადარჩენილი იქნა შუშას ყოფილი ხალიჩების მუზეუმიდან. 1992 წელს ყარაბაღის ომის დროს არსებობდა სერიოზული საფრთხე იმისა, რომ ხალიჩები განადგურებული იყო. ან იშვიათი ნიმუშების შენარჩუნების მცდელობით შუშის მუზეუმის დირექტორმა დაახლოებით 600-მდე ხალიჩა სამხედრო მანქნით გამოიტანა. დღეს ეს ხალიჩები შეიძლება ვიხილოთ ბაქოს მუზეუმში გამოფენაზე სახელწოდებით „დამწვარი კულტურა“.